Eka tumushimire cyane Marie Rose akaba rero ajejwe igisata c'abakenyezi mu isegero ry'abadvantiste b'umusundi mu Burundi. Kuri ico kiganiro umukenyezi w'agaciro ahejeje kugushikiriza. Rero inyuma y'ico kiganiro nkuko nabibabwiye tugire gusha twinjira mu mwanya w'ikiganiro ca kutsa ikivi, dukutsa ikivi rero.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Mvugana nande?
1: Na Aroni Gihungwe.
0: Ego Aroni murawe ikaze mu kiganiro.
1: Ego twashaka kwifuriza kayabagu.
0: Ego.
1: Madame wanje na sana.
0: Ego.
1: Acha nifuriza kayabagu.
0: Ego.
1: Aroni abiye ku mudugu.
0: Ego.
1: Hanyuma acha nifuriza kayabagu namwe bwo kuri radio agakiza.
0: Murakoze cyane namwe mugira kayabagu keza.
1: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ni sawa.
0: Ni sawa, mvugana nandi?
1: Sawa, Francine Kanyosha.
0: Ego, Francine murakoze kaze mu kiganiro.
1: Murakoze.
0: Ego.
1: Kanyera kayabangu ntera kuko baba resi mbona karacumba.
0: Ego.
1: Nyenye na kwa zeyanje.
0: Ego.
1: Mara anya shire bara

0: Halo.
1: Kana tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
3: zarita mu kiritoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagukeza kumufasha wanje kuri kumenda
3: ni Fred Nigeria ati akayabagukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Gagara urakoze ndatwandikiye ni Sara ngaho mu bukeye akabivuza indirimbo ya korale Haragakiza mu Karinzi Muranza ivuga ngo ni kenshi twipfuza Sara urakoze cyane.

Unia tukandikia ni mama Elvio chukulikia na ya hali ya kuzumucho ni mucho hali ya mkibogoi kena kwa vila ime yondiri yu kurari mama Elvio mugege na wifuzi ndiri mbo ya kohara ingenzi nyamure wata azirie zandoto alugumu ya kabi nakoto chane mama Elvio Jamari Eika Barore yifuzi ndiri mbo ibihe ya rimbe na kohale ile mbogijuru kabarore Hariya ntabwo utumaye kaguru turakoze cyane Jean Marie une twandikiye ni Solange mukanya akora reste y'ibizimbo ya stand up yo kwitaba yitwa ibihenga kawaitwe musheri wiwe abangahe musigati monande yitwa Jafet urakoze undi natwandikiye ni Jafine mu manege akaba yifuza indirimbo ya korarende ndayizi ndayivuga ntarayisomaga jaja Ya good news rwoma magenda indiri mataziye urugo rakota cyaneja undi atwandikiye ni Yvette muha